0: Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: Fruterías Doi sigue facilitando las compras a todos los seus clientes y como oferta de semana tenemos...
2: Paraguayo en tempada, 1,25 € o kilo. Ven visitarnos, estamos na Avenida de Aseca, Boio, Pontevedra. Tamén en Vila García, A Estrada, Lalín o Carballiño, en Santiago.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
2: Aquí cántase. Como cada ano, a Asociación Cultural Maravallada e o Concello de Pontevedra inician as festas da peregrina cantando. Venres 7 de agosto, ás 9 da noite, na Praza de Curros Enríquez. Percorreremos 4 prazas do Centro Histórico con cancións populares. Repartimos as letras. Non fai falla saber música nin ter gran voz. Só gañas de gozar e cantar. Aquí cántase. Imos cantar xuntos en Pontevedra o 7 de agosto.
4: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
5: El verano no espera y tu próximo coche tampoco. De Pers

0: Estamos todos en Radio Pontevedra, Radio Arosa y Deza Tabeirós en el tiempo de la opinión. Vemos que está sonando el teléfono, 12 horas 36 minutos y vamos a saber qué es lo que nos está aportando la actualidad en este miércoles 5 de agosto. Así que Ramón Mella, Jorge Expósito, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: ¿Qué tal? Buen día de informativos. Comenzamos por la apertura de xuízo oral por las mortes de Opitanxo. O magistrado Ismael Moreno, recordemos, da Audiencia Nacional, dictó apertura de xuízo oral contra o capitán do pesqueiro, Juan Enrique Padín, e dous directivos da empresa armadora Pesquerías Nores de Marín, o administrador José Antonio Nores Rodríguez e o director de flota José Antonio Nores Ortega, pola súa presunta responsabilidade no naufraxio ocurrido, recordemos, en febreiro de 2022. No segundo intento de apertura de xuízo oral, hoxe presentáronse en Madrid na Audiencia Nacional o capitán Juan Enrique Padín e o director de flota José Antonio Nores Ortega. José Antonio Nores Rodríguez presentou esta mañá un escrito cun parte médico para justificar a súa ausencia. A portavoz das familias, María José de Pazo, di que de momento non poden facer valoracións porque non coñecen o que decidiu o magistrado. Máis asuntos. O vicepresidente da Xunta e conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, visitou esta mañá os antigos xulgados da Parda, que actualmente funcionan como xulgado de Garda e Imelga de Pontevedra, para ver as reformas levadas a cabo neste espazo, que ascenden a preto de 346.000 euros. Incluen, entre outros aspectos, a digitalización, eficiencia enerxética e tamén adaptación para atención e as declaracións das víctimas vulnerables e dos menores de idade. E por outra banda, temos que los 40 Summer Live chegan esta noite a Combarro a partir das 10:30 na Praza da Chousa, coas actuacións, entre outros, de Marlon, Lola Tuduri, Nayara, Elegido, Enol ou tamén Piquete, ademais da sesión do DJ de los 40, David Álvarez. O Concello de Poio vai habilitar os aparcamentos disuasorios que hai en Combarro, Chancelas, en A Seca, así como no Porto de Acanteira. Ademais, vanse a reforzar as liñas de autobús desde Pontevedra, Sanxenxo e O Grove. Que contamos dende Arousa, Jorge Expósito, que tal, bo día?
3: Hola, moi bo día. Prácticamente hai unha hora que se reabriu ao tráfico a estrada PO301 en Cornazo, en Vilagarcía, onde, lembremos, esta madrugada se registraba ese accidente con resultado mortal, co falecemento do conductor dun dos dous vehículos implicados, un home de 39 anos, veciño do municipio. Mentras, se siguen a búsqueda do outro conductor, porque, lembremos, cando chegaron os servizos de emerxencias e bombeiros, ninguén estaba no seu interior nin tampouco nas inmediacións. Se cree que se dou a fuga e, polo tanto, a Garda Civil, que é a que instrue as diligencias, está na súa búsqueda. Polo demais, a plataforma veciñal que en Catoira loita polas melloras no seu centro de saúde deu hoxe un paso máis ao acudir á Valedora do Pobo, a que lle pide amparo para que a Xunta busque unha solución aos problemas que no ámbito sanitario ven arrastrando o municipio dende hai anos. Se fai a través dun escrito que presentou unha oficiña local de correos que está na mitade do tramo que esta mañán cubriron os veciños nunha marcha a pé dende o centro de saúde ao parque que hai ao lado do antigo concello. E unha inversión de cerca de medio millón de euros fai posible a aposta en marcha do novo programa de emprego que comparten os concellos de Boiro, Rianxo e a Pobra do Caramiñal, o Juventude 2, adicado exclusivamente á xardinería.
4: Infórmate, agasalla, fala, proba en galego.
5: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
6: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
5: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
7: Atención, veciños de Alame e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alame.
8: Rigor.
7: Sal González.
8: Diseño y planificación.
7: Sal González.
8: Acabados.
7: Sal González.
8: Experiencia.
7: Sal González.
8: Reformas, baños y cocinas Sal González. Estamos en la Rúa do Costado, Pontevedra, o salgonzalez.es.
0: Y presume de hogar.
9: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Pues atendiendo a lo que está pasando, 607-942-90, este comentario. Estoy muy enfadada por lo que está pasando con la derecha de este país. No puedo soportar lo que está pasando en Ceuta. Por favor, somos personas, personas. Pienso que no se puede tratar así. Y luego lo del piso de la presidenta de Madrid con dinero del pueblo. Los deberían de salir en tromba a protestar y la gente joven no puede ni alquilar un piso ni una habitación. Por favor, que los españoles tenemos que luchar y salir a la calle, a luchar por ellos. ¿Qué futuro les estamos dejando? Muchas gracias. Me faltan muchas cosas por decir. Otro día será. Y dice, muy buen día. Pues además indicamos que a 11:30 da mañana de este primeiro mércores de mes, a Plataforma en Defensa do Centro de Saúde de Catoira botouse a andar dende o Centro de Saúde até o Adro de Festas, facendo unha paradiña en Correos para mandar unha carta ao Valedor do Pobo con dúas reclamacións. Cristina Conde, que tal? Moi bo día.
10: Moi bo día.
0: Que pediron nesas dúas reclamacións?
10: Pedimos que sustituan as baixas de vacacións do persoal sanitario, que cobran a plaza de pediatra, que ahora mismo está a Baleira, e aínda que ven pediatras de outras todas, non é o pediatra de Catoira. Ademais que pedimos que sexa máis días de pediatra, porque por agora só temos os viernes, e sobre todo a ambulancia medicalizada de Osanés, que agora mesmo está nos meses de verán en Sanxenxo, que volten para Osanés.
0: Uh-huh. Moitas persoas apoiando esta iniciativa. Temos que lembrar unha vez máis que a plataforma en defensa do Centro de Saúde de Catoira está a facer fincapé especial cada primeiro mércores de mes. A convocatoria, polo que se ve, non decae. Siguen a insistir.
10: Sí, cada mércores reunimos ás 11:30 diante do Centro de Saúde para reclamar a atención primaria que pertence a Catoira. Defendemos a sanidade pública de calidade e exiximos que non haya desmantelamento, porque nos estamos sufrindo un desmantelamento.
0: E teñen resposta e tiveron tamén resposta no día de hoxe en canto á participación.
10: De que da xente?
0: Sí, claro.
10: Sí, a xente está toda Catoira, está apoiando, acércase quen pode, e sinceramente estamos moi, moi disgustados coa atención que nos fai os Sergas, porque a veces enviamos preguntamos e enviámoslles correo, contactamos con eles de que nos dé unha resposta e non a temos.
0: Uh-huh. Cando din os Sergas, a quen se refiren? A xerencia da área sanitaria, directamente o conselleiro, o responsable dos Sergas? A todos?
10: A todos. Desde o responsable da área de Pontevedra ao Salnés, o conselleiro de Sanidade, o director de Emerxencias, o 061, o conselleiro de Sanidade e o presidente da Xunta.
0: Uh-huh. E sempre acalada por resposta.
10: Exactamente. Por agora, o único que sabemos é o que contestan por las notas de prensa a outros concellos, dicindo que está todo nestes meses de verán, estamos ben cubertos cando non é así. Quitaronos a ambulancia medicalizada de Osanés por unha ambulancia básica solo 12 horas ao día. E que sucede? Os outros 12 horas ao día non as precisamos. E, sobre todo, nos vamos que volven outra vez que estemos a médica de baixa e non hai sustitución.
0: Tiñan dous médicos de familia nese centro e o pediatra. Siguen agora solamente con un?
10: Exactamente, as dúas médicas están de baixo, e se lo sustituen a unha. O pediatra, non temos pediatra, o sea, nos ven pediatras de outras doas, pero que non temos o noso ainda, non está cuberta a plaza.
0: Vai cambiando de semana en semana?
10: Non controlamos moito porque tampouco nos conta moito. Pero parece ser que non estou moi segura. Posiblemente sexa a mesma persoa, pero a veces cambia. Entón, claro, non hai esa seguridade. O sea, temos unha médica, é como a médica, non? Eu estou de baixa nestes momentos e en 8 meses 5 médicos diferentes. Non teño seguimento.
0: Xa.
10: Entón, é que se nota moito. Ben, eso veo, somos moitas traballadoras e traballadores de Catoira que notamos que as nosas baixas están se prolongando porque non temos unhas médicas que nos pagan continuidade. Entón, o que pedimos é iso, que sexa unha sustitución con os mesmos médicos e o pediatra que cobra unha vez, porque moitas persoas, claro, eso los viernes, eso tamén obriga as persoas a veciñar tamén somente que vaya para a delegación a 15, 16 minutos. Como vamos a desplazarse? Si poden desplazarse, si non, non poden acceder á súa sanidade.
0: A plataforma en defensa do Centro de Saúde de Catoira que segue a defender o seu e un bo funcionamento por parte do seu centro. Moitísimas grazas por este tempo en La Opinión. Bo día.
10: Moitísimas grazas. Bo día.
0: Neste punto tiñamos ademais a palabrada dende onte porque deixámola coa palabra na boca, nunca me doer, mellor dito a plataforma a voceira da plataforma en defensa do centro de centro de nada ou da saúde de Sanxenxo. Están a dicir que non hai posibilidade de contactar, a verse agora, lembramos a plataforma en defensa da sanidade pública de Sanxenxo, que onte dicía que estaban mal en Baltar, pero tamén no centro de saúde falaba de Meaño, de Vilalonga. Non hai posibilidade, vale, pois respecto desto da sanidade, mentras imos preparando outra chamada, podemos dicir que nesta mesma semana, cando había unha chamada na que se dicía que era unha señora que pedira que lle deran a opción de operarse no Salnés, era de trauma que xa fixera todas as probas e que lle iban a caducar. Lembran? Pois alguén comentaba unha cousa parecida. Estoy esperando para as dos operaciones, tengo as probas hechas e van a caducar e yo hice as probas en abril e es para dos operaciones. Agora estamos a recibir a través do WhatsApp unha chamada que teño aquí, sí, en de plataforma, sí, agora sí. Menudo caos que temos, pero é o directo. Hola.
11: Hola, boas, que tal?
0: Agora sí, vale, perfecto. Dicíamos, dicía onte que teñen problemas no centro de saúde porque en Baltar hai que facer unha distinción entre os, bueno, os podemos decir os pacientes de sempre e os turistas que teñen xa o que chaman un médico para desplazados, non?
11: Sí, bueno, o primeiro quero decir que na sanidade pública ahora mismo, desde fai uns anos para cá, está mal. Non é solo ahora no Brán. O Brán se agudiza, porque hai moitísima máis xente e siguen sendo os mesmos médicos e nian se cubren cando están ni de baixa ni de vacacións. E si é verdade que mandan un médico para desplazados, que a xente que ven de vacacións tamén se pon mala, tamén é verdade, e veñen e si que teñen un médico ou unha médica que os atende. E nós, pois non. Non nos atenden porque como os médicos collen baixa, os facultativos collen, perdón, vacacións, non cubren as vacacións dos que teñen que estar todos.
0: Normalmente non se cubren as vacacións con sustitutos porque xa din que non hai médicos, pero que si sí van, bueno, pois as carteiras de uns asúmenos os outros para que todo o mundo poida irse de vacacións, que é o que corresponde, non?
11: Bueno, a ver. Que me eso me ferva sangre. Sí que hay médicos, lo que pasa es que hay que tratarlos con dignidad, con respeto, dentro de lo que hay que hacer, que tener a su cartera de pacientes, en ante los hoy aquí, mañana alá, pasado alá, porque entonces no quieren vir. Y después, claro que ti puedes dar a otros médicos una parte de los usuarios de una persona que está de vacación. Pero vamos a ser un poco coherentes, estamos falando da sanidade pública que están tratando con personas que teñen unha enfermedad que quere que o atenda, e se te vai atender un médico que xa ten unha lista con el grandísima como para coller pacientes de outro médico. O sea, que me parece moi fuerte, sabes que te dixo, e que non din nin eso, sabes? Lo que fan son excusas.
0: Estou a pensar eu no que foi todo unha aposta no Concello de Sanxenxo que se lle ofrecía vivenda ao médico que fora a traballar alí. Nese intre, en Sanxenxo, os pacientes estaban mellor atendidos, sentíronse mellor ese verán?
11: No, porque non foi verdad. O sea, sí que veu, se ofreceu, que se me parece bastante sangrante que se teña que ofrecer eso, pero que veo que estuvemos na mesma situación. Todos os estanos estamos con a mesma situación. Hai moita propaganda. Si é verdad que o alcalde saleu dicindo eso, é verdad que igual sí que veo alguén, pero que cando veo a situación que había, se marchou por patitas. E despois, é cousa dos Sergas que ten que contratar xente. Si ti non contratas, en tal, a xente, inda que lle ofrezcas el lo que sea, unha vivenda non che vai a vir, sabes? É que é como moi sangrante, o sea, é que...
0: Vostede falaba onte, ademais, como a usuaria, dicía que sí. Canto tempo tivo que esperar ou ten que esperar para poder ser atendida no centro de saúde de Baltar?
11: Ahora mismo, busquei ahora, antes de que me chamaran, e ahora non teño, ves, hasta o día 25.
0: E urxe?
11: atención primaria, son 24 e 72 horas. Eu non vou a pedir vez, nin eu, nin nadie, para ver o que me pode pasar dentro dun mes. Sabes? Si teño un cólico, eu non sei por que non sou médica. Entonces, querrei ver. Si teño que facerme unha analítica, teño que ir ao médico para que me faga a analítica. Sabes? Atención primaria é un dereito que temos que ter, temos que estar cobertos de 24, 40, 42 horas para que te atenda. Xa 42 horas é moi longe.
12: De todos os xeitos, se vostede está mal, aténdela por urxencias, non?
11: Perdón?
12: Se vostede está mal, evidente que teñen que aténdela por urxencias.
11: Pero, a ver, claro que me teñen que atender por urxencias. Ti vas a urxencias de Baltar, te podes morrer de risa da cantidad de xente que hai, porque a mellor hai un médico, e que non haya que tuvera que haber salido porque hubo un accidente, hubo unha persona que esté na súa casa que teña algo serio. Sabes? E despois, sí, como decía de Catoire, nos mandaron pa aquí a ambulancia medicalizada. Te podo decir que o ano pasado tamén tiñamos ambulancia medicalizada, ese dun caso que vive a 5 minutos de Baltar, e tardaronlle 3 horas, e antes se tuvo que ir ela noutra ambulancia e a médica nun taxi. Que están xogando coa nosa salud. E que eu creo que é moi fácil que aparte nos cabrean. Porque eu como usuaria escoita a radio, escoita, que non digo por vos, pero escoita noticias, se cubren todas as vacaciones, van a poñer un hospital de campaña para non sei que, non sei canto. Si ti, por suerte, non tes que ir ao médico, te o crees. Pero si, por desgracia, tes alguén cercano a ti mismo, tes que ir de esa situación real, se están rindo de nós, que están facendo a súa política, que me parece perfecta. O sea, cada un coa súas ideas, que facan o que queira, pero que non nos vacilen. Que non nos vacilen. E despois unha cosa moi importante, que estou moi cabreada. Cando din que se inverte máis en sanidade pública, pois igual sí que inverten máis en sanidade, pero o que non din é que gastamos un porcentaje moi alto en privatizar servicios, como... Entonces, a darlle a poñer 4 baldosas porque as cambiamos, porque é necesario cambiarlas, cando a veces non é innecesario, pero queda moi bonito inaugurar unhas baldosas dun baño, dun hospital, eso o dividen e din que para cada usuario gastamos tanto. Si, perdona, non estás gastando en mí, estás gastando nunha baldosa.
12: Onte vostede tamén falaba de outros centros de saúde, falaba de Meaño, sí, de Vilalonga, están nas mesmas condicións nos arredores?
11: Peor. Te vou contar, conozco unha persona que leva 3 días indo ao hospital, porque, ao centro de salud de Vilalonga, e cando chega ali o médico non está, sea polo que sea, me da igual, e non o cubren. E o que lle dixeron é, sabes que pasa? Que esa persona non pode estar e non mandan a nadie. Vale, teño unha persona que me mandou pa que mirara, non ten vez hasta o 27 de agosto en Vilalonga. En Dena cubren por horas. Cando hai un grupito de xente, mira, sí, pa tal día. En Meaño, bueno, ahora mismo creo que está funcionando un pouco ben, pero non teñen vez hasta dentro de 16 días. Que non pode ser. É que non pode ser, sabes? Si queres que te tarden dentro de 16 días porque tens unha uña clavada, pois a mellor que decir a calquer médico privado, podes aguantalo ou non. Pero polo público non podemos permitir eso. Non podemos permitirlo. En menos que faga unha propaganda totalmente contraria á realidade.
12: Pois aquí queda reflectido.
11: Vale, é unha cousinha máis, sí, que quería decir. O que decía a chica primeira que mandou, que me emociono con esto, que temos que ser máis humanos, en todos os sentidos. En polo ben, na sanidade pública, porque un dereito que temos todos, é igual, que sea rubio, moreno, blanco, negro, rico ou pobre. Temos que respetarla, a política social. E ahora mismo que está pasando en Ceuta ou en Melilla, porque non solo pasa en un sitio, pasa en moitos sitios, é unha crisis humanitaria, non é invasión. Porque invasión, se ponemos por esa medida, esa xente igual tamén nos están invadindo, porque a mellor tamén nos veñen 5 ou 6 mil personas de golpe. Vale, e non.

0: rematou.
1: Iván, vale. Muy buen día, ¿qué te parece este son?
0: Pareceme muy bien, Alfredo, ¿qué tal? A ver, contame, ¿dónde estás? ¿En Curros Enríquez? ¿En Caldas Plazas estás da cidade?
1: Na Rúa Fernández Villaverde. Fixemos aquí unha pequena parada con esta Brass Atlantic Street Band que está facendo un pasarrúas todos os días, desde o luns ata o venres, ás 12:30 do mediodía e ás 8 da tarde. Eu síntome, Iván, con este paseo con eles como nunha película de época.
0: Ti tocas algún instrumento, Alfredo?
1: A guitarra, pero bueno, non sei se encaixa moito.
0: Pregúntalle se che deixan.
1: Agrupación. ¿Deixaríasme? ¿Podría tocar la guitarra con vosotros?
2: Claro, desde luego que sí. Que se veña, pero xa.
1: Bueno, nos estamos con Lolo, que toca a tuba nesta street band. Bueno, como escolledes o repertorio para tocar?
2: Pues para escollelo é simplemente, bueno, pues escoitar outras bandas, mirar que o que se toca, que, bueno, sobre todo son temas Dixie, anos 20, dos principios de século XIX, bueno, son temas moi orixinais, que son moito para estas tipo de agrupacións.
1: Este repertorio que fai bailar a todo o mundo en Pontevedra, contabadesme que había, por exemplo, onte...
2: Siglo XIX, non, siglo XX.
1: Non pasa nada, entendes estupendamente. Hai moita xente que se para con vosco a bailar, sempre se anima.
2: Sí, porque realmente é unha música para bailar, e está feita para bailar.
1: Poñedes vos sempre de acordo na armonía e despois improvisades, non? Mentre tocades por Pontevedra.
2: Exactamente. Os estándares de jazz pues, teñen unha melodía propia cada un e, bueno, a rutina que se fai é tocar primeiro a melodía, arriba abaixo, e despois volvemos de volta coa mesma armonía, pero cada un empeza a improvisar.
1: Canto tempo levades tocando na semana do Festival de Jazz?
2: Na semana do Festival, este é o segundo ano que vimos a seguidos. Antiguamente viña outras agrupacións, pero bueno, non eran tan especialistas en facer disi como facemos nós, é verdad que sí.
1: Hai algún recuncho da cidade no que a xente baile máis, no que se anime máis a chegarse a estar con vosco?
2: Pois aí diante do concello, ou detrás do concello bello, aí de cerca do teatro principal, porque hai unha cervecería aí ou algo e se xunta moita xente cando pasamos por ali, a verdad que se montou unha festa.
1: Pois podemos empezar a retomar xa o camino de volta, imos pasear por Pontevedra con esta Brass Atlantic Street Band. Teño que dicir, Iván, que hai, por exemplo, un rapaz que hai un momento a mí dame moita envexa porque iba sen mans na bicicleta, que é unha destreza que eu non posúo, e iba marcando o ritmo da música.
0: Bueno, pues non te entreteñas moito, Alfredo, que tens que ir facer unha reportaxe cos carruseis que se están montando en Montero Ríos. Non sei se a Xaquín Moreda lle gusta a charanga. Gusta a charanga?
3: Pois pues sí que me gusta.
0: Bueno, pues facemos unha pausa e enseguida falamos, neste caso non de charanga, sino de reciclaxe con Precero.

0: Esto es Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
1: Hay momentos que empiezan con una ilusión. La casa donde crecerá tu familia, el negocio que estás soñando o ese proyecto que marcará tu vida. En Decoración y Reformas Disame hacemos que tomen forma. Entra en www.disame.me y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Disame, porque las grandes ideas necesitan de buenos cimientos.
2: Plaza de Toros de Pontevedra. Con motivo de las fiestas de la Peregrina, espectacular corrida de toros. Domingo día 9, a las 7 de la tarde, se lidiarán 6 hermosos toros, 6 de la ganadería Victoriano del Río por los Espadas, Alejandro Talavante, Andrés Rocarrey y Marco Pérez. Venta de entradas en las taquillas de la Plaza de Pontevedra.
3: Hay concesionarios multimarca y luego está Gallardo Automóviles. Alta gama, ediciones limitadas y coches de colección con la revisión y garantía oficial del fabricante. Disponible para toda España y respaldado por 160 opiniones de 5 estrellas. Porque la exclusividad no se negocia, la tranquilidad tampoco. Gallardo Automóviles. Visita nuestro concesionario o descúbrenos en internet.
4: Del viernes 7 al domingo 9 de agosto, 32ª Festa da Ostra de Noalla. Una oportunidad única de degustar uno de los manjares más codiciados, la ostra. Del 7 al 9 de agosto, Festa da Ostra de Noalla. Colaboran Espectáculos Toño, Comunidad de Montes de Noalla, Asociación Asmorga, Seguros Hermanos Gonzalo Pita y Austreira Acuicultura, Repoblación de Bancos Marisqueiros, austreira.es.
5: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
6: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
5: La número uno del césped con el número uno del césped.
7: Maquinaria Agrícola Carpintero, distribuidor oficial Husqvarna, Alto Doviso, Redondela.
3: Amantes da música, arranca 32ª edición do Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra. Do 3 ao 7 de agosto, as noites da Praza da Ferrería vibrarán cos ritmos de La Yuca, Dins Peter Molbe, Daniela Garsal e Cyril Emé Quartet de Jazz. E polo día, Brass Atlantic Street Band porá o ritmo nas nosas rúas. Consulta o programa en pontevedra.gal. Sinte o ritmo do verán. Concello de Pontevedra.
1: Máis responsábeis para vivir mellor. Falemos. Precero co Concello de Pontevedra.
8: Pois, como decimos, xa os saudamos antes, temos connosco o concelleiro de Residuos, a Xaquín Moreda. Que tal, vos días?
9: Hola, bo día.
8: Bueno, hai que facer fincapé e seguir falando de bioresiduos e tamén dunha novidade do Punto Limpo. Vamos a empezar polos bioresiduos, porque, aínda que xa hai tempo que na cidade temos estes contentores novos, os colectores novos e demais, aínda non queda moi claro, non? A ver, que é o que leva o marrón? Que botamos no marrón?
9: Sí, pois, como dixe, que xa existían en Pontevedra os colectores marróns. O que pasa é que, bueno, era unha experiencia piloto, era para xente que se apuntaba para depositar aí os bioresiduos, os restos orgánicos, pero agora xa se estenderon, co novo contrato, xa se estenderon a toda a cidade. Uh-huh. E aquí, como xa o día o nome dos bioresiduos, son os restos pois orgánicos, os restos de alimentos, cociñados ou crus. Tamén se poden introducir o café, os pousos e filtros de papel, tamén as bolsas de infusión, sen grampas, eso sí, tamén tapóns de cortiza, panos de mesa de papel, e cociña, papel de cociña usados, ou plantas pequenas tamén, se restos
8: claro, vegetales. Claro, porque o mellor pequenos. Entendemos que o papel de cociña vai no do papel e do cartón, pero non, neste caso...
9: Si é branco, claro. Si é sin tinta, si que pode ir no de bioresiduos.
8: Porque é importante separalos. É dicir, ao mellor non nos estamos dando conta do impacto que ten non separalos.
9: Pois é un método moi sostible de tratamento dos residuos. Hai que darse conta de que máis do 50% dos residuos que xeramos nas cidades, cada cidadán, é restos de comida. Tanto, bueno, restos, eso de restos de cociña ou cando pelas as patacas, cando as mondas. Todos, a maioría dos residuos que se xeran son bioresiduos, son orgánicos. Entón, se podemos tratar dunha forma máis sostible como esta, que nós en Pontevedra facémolo tendo composteiros tanto individuais como colectivos, onde xa convertimos eses bioresiduos en compost dunha forma máis sostible, in situ, que quilómetro cero, e tamén, a través dos contedores marrón, pues, separa esa parte de bioresiduos e se leva a unha planta de tratamento máis próxima, sin ter que leválos a queimar, que xue emisións de partículas de CO2 que son pues, perxudiciales para o planeta.
8: Como sempre, alguén escéptico con estas cousas, se non lle importa por unha, que lle importe pola outra. Ao final tamén repercute economicamente, non?
9: Pois sí, claro, si nos tratamos desa maneira os residuos, pois claro que vamos a forrar cartos tamén.
8: Agora lle falo por unha foto que nos chegou, a verdad, un tanto lamentable nunha zona da cidade onde hai pois restos de voluminosos e ven a colación polo do Punto Limpo. Hai unha novidade no, con respecto ao Punto Limpo, que é pois o Punto Limpo móvil, non? Como pois, funciona? A ver, vamos
9: pois
8: a...
9: Pois sí, puxémolo a andar fai nada, dúas semanas. É un remolque donde van varios contedores dentro e donde se van recoller pois todos os residuos que non se poden depositar nos contedores que hai polas rúas, pois poderíanse levar aquí. Residuos pequenos, non? Isto sería pois como os ferros de pasar, a calculadoras, móviles que temos xa sin uso na casa, textil, ferramentas, xoguetes,
8: pilas tamén, non?
9: Pilas, bombillas e todo eso que non se poden que non se deben depositar no contedor resto, pois poderíamos depositalo nese Punto Limpo móvil, que é unha maneira de facilitar aos cidadáns para que non teñan que desplazarse ao Punto Limpo fixo que hai no Campiño, no polígono do Campiño, onde ten a sede a empresa de que xestiona os residuos. Entón, para que non se teñan que desplazar ali, pois achegámoslos á cidade.
8: Houve un buzoneo bastante importante, non, nesta campaña de concienciación, e para que a xente se entere que existe este Punto Limpo móvil, e tamén hai unha web, que é www.residuos.pontevedra.gal, onde aí tamén se pode atopar toda a información de pues, cando están, porque hai horarios, hai...
9: Pois sí, os puntos limpos móviles están instalados de 3 a 8 e media e van estar situados en 10 puntos da cidade. Serían na semana par e semana impar. Semana par serían en 5 días da semana, semana impar tamén os 5 días, e irían en zonas como a Parda, Valdecorvos, Plaza de Galicia, Plaza de Barcelos, Monte Porreiro, pero bueno, na páxina web ben definido como é esta ubicación e que días se ubican.
8: Uh-huh. Que vantaxes ofrece isto?
9: Pois comodidade para
8: básicas,
9: os, ¿no? comodidade para os veciños e tamén unha mellora na separación, porque senón ao mellor corre o risco de que estes residuos pois acabase no contedor gris, no de resto, e desta maneira pois irían mellor clasificados.
8: A imaxe que lle quería mostrar era na zona de Ramallás, en Lérez, hai outros puntos tamén da cidade, no rural, na zona de Salcedo, onde a Casa Verde, onde se apilan pois neveras grandes, colchóns e demais. Isto xa non é neste Punto Limpo móvil, senón que terían que chamar aos voluminosos, non? O teléfono
9: sí,
8: dos voluminosos.
9: Sí, isto é outro sistema, isto sería o de voluminosos, que hasta agora se depositaban, se de chamaba a empresa, se deixaban no contedor próximo á vivenda, pero agora ese sistema xa cambiou. Agora mesmo se chama a un teléfono, o 986-850225, e aí trátase coa empresa a unha hora e unha ubicación para ir recoller ese voluminoso, ese residuo voluminoso. Non digamos que deberían desaparecer todas
8: esas
9: imaxes, deberían desaparecer.
8: Que pasa se pois eu vivo ao lado de un e vexo que alguén, sin saber quen, está pois depositando ali pois unha nevera?
9: Pois non debería.
8: A quen debemos chamar
9: pois,
8: para denuncialo?
9: A ver, habería que chamar a empresa ou a policía, porque estas accións son poden cometer son delito, e podense sancionar. Entón, hasta ahora non se estaba facendo, porque claro, moita xente aproveitaba os mércores para depositar, sin chamar a empresa, para depositar todo o voluminoso que tuvera na casa e sin avisar. Pero ahora mismo eso xa non pode ser. A empresa xa chove recoller a casa.
8: É a demanda.
9: Non é a demanda, sí, pero bueno, é un trato
8: personalizado,
9: unha recollida personalizada. Bueno. Entón, sí que xa temos expedientes abertos por diferentes accións, e que, bueno, supoño que rematarán nun proceso sancionador.
8: Como animamos a xente a que, pues, a que se pare, a que faga ben as cousas e demais, o sea, xa sin solo mirar na carteira ou no medio ambiente, como lle dicimos a alguén, oye, pois pues, polo menos que teñan máis ordenada a casa incluso, non?
9: Sí, sí, de feito é curioso que nestes primeiros días do punto limpo móvil, houve xente que paraba, preguntaba que era o que se recollía ali, iba a casa, collía todo o que tiña por ali e viña con bolsas cheas para o punto móvil. Entón, limpa a casa, como decías ti, porque ao final son cousas que...
8: Non sabemos onde... Temos un caixón ali con cousas que...
9: Vamos deixando ali a plancha, as tixolas, non? Que as tixolas, pois tamén se poden, as vellas, que todos temos ali a tixola que vamos deixando atrás, pois eso podese deixar no punto limpo móvil. Entón, ordenase mellor a casa e colaborase para mellorar o medio ambiente.
8: Bueno, pois en horario de tarde de 3 a 8 e media na cidade, tamén nas parroquias, ese punto limpo móvil que funciona en 10 puntos da cidade que está operativo desde xa. Bueno, pois aquí Moreda, moitísimas gracias por contárnoslo. Haberá que seguir reforzando porque canto máis escoitemos, mellor o faremos.
9: Sí, gracias a vos por transmitir isto aos ouvintes da Radio Pontevedra.
1: Falemos. Precero e Concello de Pontevedra. Responsabilidade de todos para vivir mellor.
3: ¿Quieres empezar bien la mañana? Acércate a Devesa de lunes a viernes y disfruta de nuestros packs desayuno. Croissant recién hecho, más café o infusión por solo 2,35 euros. O si prefieres algo más dulce, napolitana con café o infusión por 2,85. De enero a junio, tu desayuno te espera en Devesa. El sabor que despierta tus mañanas.
10: Albasolo Música, el mayor stock de instrumentos musicales de Galicia. Más de 50 años en el sector, más de 5.000 pianos vendidos. Envío gratuito y 10 años de garantía. Albasolo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. Y nueva sucursal en Carballo. Teléfono 696-49-96-69.
11: Dani Fernández llega a Pontevedra con la Insurrección Tour.
12: Quiero que me dejes entrar.
11: El próximo jueves 20 de agosto, en la explanada del recinto ferial de Pontevedra, Dani Fernández en concierto.
12: Apunta y dispara que vuele.
11: Entradas a la venta en danifernandezoficial.es.
3: En MCVET sabemos que tu perro o tu gato son parte de tu familia. Por eso ofrecemos atención veterinaria cercana, diagnóstico en consulta, cirugía, medicina preventiva y seguimiento personalizado. Estamos en Avenida Eduardo Pondal 54 en Pontevedra. MCVET, veterinaria clara, cercana y profesional. Pide cita y cuida de quien siempre está a tu lado.
13: El verano no espera y tu próximo coche tampoco. De Persa, Fresh.